0: Avaltım ben bir beyazın tehli, ya düşüştüm bir beyazın tehli, kefakırım bir beyazın tehli, seremedanı ver, tavanı şedin abi beyazın tehli. Daha meser darani darbet abi beyazın tehli, bir reyhıtım bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çardı salih bu garubu khenli. حرسالی دا بردل کادر امی وشتوازی آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایشار حرسال امی تمام زبدو تکتم رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکرده بی یک اپشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بنزر آوه چاو وکر لبس به تیل چپل دریج پرکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو ویشمی یه حرطونی مثل مالا باوی تهمون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حرطونی مثل مالا باوی تهمون تهدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاله نمرده میره